نصبا وسحرا وكان ربك قديرا وسوى بين الرجل والمرعى في حقوق القائل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الله، تحية المبارك، تحية أهل الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا سلمانو لمن نكون والو المن تلواني الجنة رجولة أنا رجو بمبالا ناي سولا فم بي 93.5 andal fo jumalu sumadano na lumbani kono andal fo slamaya fulla bakleya fulla almal badmani aldoke analdinke alustaz imam ratib karamu mahmud kondi me molakran kera mahdi Ibrahim Kabala Kisoso Ro tombe jumayam bulubi Anna bi baro nimo Imana poin jumanam bulu Ten jumanam bulu Ank matonan kan Anna tonan developi la Bima ashiyati Allah ala la diyero Nama sabah diyada ama Wole Dawru mar'atul muslima Fil hayat Au fil mushtama musola musolo dia lo dia yumani musolla anna diyan ko anna hayatu nyama yan ko anna la dedo ko kana doni fokan inshallah ka be wati la shriyama ro ni anu ka be sima di amala mu kera ni ma ya fola alna ala mena fin fin fotaro ka kambe ma bragidi alamu kara ne futumen kararo filimen kararo ko aladi andala den ma woro ka yafam alamu kara afil jahiliya almar'atu fil jahiliya kanat ta'ish qarij alhayat in najat من الدفن بعد الولاد فحياتها لم تكن أفضل فتعيش طفولة قاشية تجبر على الزواج من الرجل لا تعرف بلا ري لها بلا ميراث بلا حرية كانت حياتها في الجاهلية سلسلة من القهر والظلم والإذلال أمبارو سلامانو anye kumala menkan nanye ambade ma musul disi alaka plasi nendi musuma kalodia nendi musuma dina nika plasi nendi musuma dina si masi odilama ala ere mafile akumakan mafile kona kono ako kaloleka daninke kabo jiro adaba dimbe danin kabo jiro fembe danin kabo jiro karabade ke kablati min bidantildi faboni mbaboni ifakoni inako ale alaloku ke abana kala kaya keni musufu nante hakela nine kaweraka kuja hakeye musufu nena kuna hayali nka uweraka kale alaleka hake ke keni musute
bamuna ale ale ka am bedan afrenta la danfe si tola ulu kuswa ka hake di fin bela de nima ale mentara badindi ma ka fodi ko wal rijalu alayhim daraja kun kelle daraja kelle krotani musul sanfe ala dalido ambra sirwa ma saw kilim pili ma saw le batu tadi ma saw le tando tadi ika tando nyanya ma itisa adana ba muna ala nema ni hreme ikan itise afola ire dalido o tando ba nyakse ni tunu fla e badi nanku lala wole kan jusku imfunfunyalu be ibi yire ma filɛ ka mɔsiyɛma filɛ dukolo kan i da lɔ ko ja i fana mɔsiyɛma ye ne mɔsiyɛma kiriye i da lɔ ko i fana mɔsiyɛma ye dolu ye ɲɛ tali kun tolo tali kun bolo tɛ dolu la sen tɛ dolu kɔrɔ olu sini duma dolu yɛrɛ tɛ sira bɔ la ala bɛ na o bɛɛ dafa ile la i ta o bɛɛ muguma na o bɛɛ baara la si lɔ tɛ i miiri o ma kosɛbɛ badi ala bɛ na ko do k'i ɲɛ yala o tando ya ko juma lɔ ni ka ko ɲuman lɔ jɔn alahu adu lahi lahɛrɛ kan kadu la lahɛrɛ kan ala mun kɛra an bɛna ɲini ala fɛ kisi ni nɛma y'a jiri jɔnba kan a ka cɛ min fana sugandi ala adamaden miliyari tɛma k'o kɛ la homme de confiance di k'o kɛ ɲɛbila ɲuman di a ma karan a t'a sɛbɛnni dɔn a t'a karan dɔn ala kamana ko n'a la fanka n'a la seli o di ne karanko le a karan tɛ ne sɛbɛnko le a t'a sɛbɛ la mɛ ala k'a lɔn k'a fɔ k'a bɛ se a la mission kɛ la a ka sugandi n'a tɔ an kun ti muhamadu sallallahu alayhi wa sallam a ko wa kana fadlullahi alayka azima muhamadu ko na samantaya ka bon i kan kojura na bonya ka bon i kan kojura ka wuli sugandi k'o la n'a ma k'a dɔ bɛn dubirɛ gbansan na a ka matɔ jo le la a ma matɔ karanko la ko a jo ka ɲi ala m'an bɛɛ jo la ɲara o nani kana an bɔ digi rɔ kana an bila kɛnɛ kan ka sila bɛɛ yira ka na sira ko kɛta ni a kɛbali ka bɛɛ yira ka na a ma bɔ dukolo min kan fewu fa mission accompli o kɔrɔ le fen fen fɔra ɲa ka bɛɛ fɔ kaban ka bɛɛ pratike k'an kɛ a kɔbiladen ɲuman di ala m'o kɛra ka kisi nɛma giri a ɲana la denbaya ani saba belebele nani fɛn k'i bila funfunw kɔ a sila a la nɔw kɔ k'o la sabati hami yɔrɔ mɛn bi mɔlɔ dukolo min kan bi o labaara bɛɛ bɛnnen kira o de ta ma sɔlɔlɔhu alayhi wa salam kila k'a fɔ ɲɛ ma k'a kɛ ɲɛ ma k'ale y'a kala ten de k'an tɛrɛ gurupu la ala m'o kɛra badeni ala b'an an bɛnba adamadenya rɔ a ko inni ja'il fil ardi khalifa khilafaya o ka fɔ k'a wa mɔkɛ n ye fɛ ka fɛn dɔ bila dukolo kan fɛn min de se kɛla i ɲɔ nɔrɔ bila ba di bi ma na ɲɔ remplacer a y'a ɲɔ remplacer la le e le tɛrɛ ye bi sini te yen e le tɛrɛ dutiya la bi bira wa ni le tɛrɛ mansaya la bi o bira wa ni le tɛrɛ imamuya la bi o te yen tun ni le tɛrɛ mutiya la o te yen tun o le tɛrɛ ko khalifa khalifaya wala k'o di an adamaden ne ma a ko fɔ min kɛ a ka lɔ o tɛna sira kɛla mɔgɔ kelen bolo fo mɔgɔ le k'a tɔrɔ fɛ ani minnu se yɔrɔ bɛnna ɲɔgɔn bolo k'a la diya o le kɛra nbenba adama muso hawaw di ka i fila bila dugukolo nin kan olu ma teli an bɛɛ lajɛlen di waati min yɛrɛ tɛmɛ n baden muso bi tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ fi sidril jahiliya kolonbaliya waati diinɛ mana waati min na kana mɔlu bɔ dibi rɔ muso tɔrɔni tɛrɛ kosɛbɛ valɛri si tɛrɛ tɛ muso la muso tɛrɛ balola sɛre dɔ muso yɛrɛ tɛrɛ min b'a balo o bɛ balo ɲagba ni tɔɲɔn dɔ den yɛrɛ tɛrɛ tɛ balola o b'a mun na ale tɛrɛ ye denmuso ni kaburula le denmuso ni b'a sɔrɔ k'a fa k'a kana balo fo ko tɔnɔ si t'a la ne bɛ nin fɛnɛ sɔrɔ nga a b'a kɛ furula a yɛrɛ tɛ ma ɲininka la cɛ duman ye ba cɛ duman ta ye o tɛ ma ɲininka la o ma fɔlɔ o le tɛrɛ ye o kɔrɔ le valeur si t'a la
bah mais il y a tellement une cala à te considérer là d'ero groupe le société ro allez mais il y a tel là car monsieur qui est jondi monsieur qui est basa et bah la bourre non sangri kajal monte donakan de l'béto bon qu'on est cassa à lui rema au bétre cala monsieur la flo qui taboule qu'on monsieur a ke basa ke na femento la na fala ko tarka ke atataro ka simbo kero fu e badin muso tre talale bila hudut dantara ibata keme muso keme ibata muso mo muso bisaba muso ben pidia ibota bila hudut islam yale na dansi wala ko tikalade muso fudu tre sala sunya birikale ba fudu saidata ba fudu saidata ba fudu saidata musulu ala nara karbia akoko fudu atolak maratan ko fudu saf la peleli ala ka danse o fenana o beken musu bunya le dinan ko kayda ka ko place ya la kwalie jamana fankene di alu le durate fankele refenandi silamana ko fe ala banko afla ko ala kad karamna ban adam kon ka raba dem bunya e araba dem musu ma boko di muna musu ko to jondi muna musu ko to ton ton musu to era ka violente ka fundu be nin ke musu nye ko musu ibara balu adwa adwa nye no yake mo bre bra fulo mo la miria du le trewodi badin silamaya na ko fe silamaya ka era ka ko ambe kaman ko hake ya ambela imara ka me ko la ko alu sidi fanin le musuldi musul france di fanadi musul france di faninaldi o ko wala ay ni musul li yo sutrala musul a ke sutrala le komi ke ya musul sutrala nyam lakum libasul lahun lahunna libasul lakum wa antum libasul lahun ala qawiraka ala ko min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سورة الروم كنا على قال كونا نكون بلبل دوين دي ولما كمشوب كيرو ساكيد سي على نقاش سولي أكان أسلانية أكان أترو بس يا لون كفوكني كا يمشو تروبني رترو إبا يمشو جنكتا ويرة جنكتا nire se troya susulali ireka ube itana sila troya menani ireka kikana sonko ule muso kandi uluku sala ngunga danka buirero kabanka ayla sike gisu sumaro saya ade ayla duera teke nyasumani gisu sumaro nka munke oro alaku nka diyanye wara alte fengfeng badia mwenye wallahi utroya hili mwenye utroya belada nima alimiti badianye mitie mitie na madinye atorate kuro karanga la bala ya karanga la mambari me karamba dia monye tura na kongo na sena tama wallahi ra bem nima pasa duniye malaye wewe kusha ka fudu ke dia ye position na nafro fu dia ye le kein iba ma fulo fu re tungu fudu si tungu na ni menkan a pin pinye pinye pale dia ye di no thing fudu thing okoro le muso dia kenye ke dia muso ye no kera ni ni an fari ro felen ni man niye utora te balala di le fen fen man di niye ale ba hela salo de kama troadi parce que amanda ye ale alala kamono ko de kara ni aka hina fanana hinantia ha hina hinata be guskuna di dul guskun jani de ne dul ka ko mina fana gifaral bulu والله على انك هنانتي دي رسول هنات ركبون كجوا انن بغوكان بكلا منتون دي كلا منتو يا كروني كو كلا ترنيان ما تري براني ما كيفرين اكتي وراك كلا منتون دي على ركو كونك هنا فنانا ديان ناكو فى انك هنا تولا منا ندياني هنا يمو فلاني ينتي اكرا فودو دي اكرا ديو يدي اكرا سي دي اكرا بري يدي الله سيو Allah ke gisu sumaro fufu cho folo men kadi alaye me ne flamankira kro
ida e kro tombrana ida e kro dobra frustri ida e kro dobra ekarte ida e kro do hakebrati parce que muna dien tri hina fonanti barin ba silamana ni kana musuni ke la sike ko flamon kuna wona ni barin nangu mafre al mar'atu qabla al islam amru fo ka fo musu traité valeur silo fro ka kon silamayani hayarina rakona kono ala kuma kando ko wa iza bushira ahaduhum al untha zalla wajhu yuswaddan wa huwa qawim yatawara min al qawm su ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun am yashudduhu fi turab ala sa'a ma yahkumun ala kwase kona kono ko fere mawul mafale ba altre ko gila nyame mawdi musu mem musu ba moy demusu na fara ka musu bra moy demusu abetle me bawno anya krosidi ni kriki yo sangale la tinale la yo sanga barati wala yo sunula ro nyama densrom barati alla nyama ka foka musu bra moy demusu adanya krosidi grigri ko ma kay cedi amone ko jiyama alisi kunye demin ta ka kedi fuso nya kala de yala nya di furu yo banguro duma ba wala ma nya kedi ala ko gomba ko aybra kiti kiti ko jiya worode aybra famu ko jiya ke worode ala ka fimo buya ite buya ala ka muso buya an kan kan so buya ba an nalli am bade musolli am furu musolli an ko kenyolli ko so rasul ko innama nisa shaqaiqur rijal ko no goso ko muso kerin ke banimadi muso ni ke kerin ne yuruna atelen silamana ra kana ra ka ko muso te keri muso ka bo ke tabulo ma fe o gonya do le di na ke muso hambi o yedu lakma do fami ko no ko ke muso ke ina fu le di ni non to no ke le di moto mamli bodu konda mani bank laba mani machine chez beke mais ika musu no furu te kedi furu ni no te o fune ma kona ala le ko kwa yi mo ko min ke sa ya ko fe karman tele tan uta kala kedi di ya tarabashna bi anfusihinna arba'atu ashhur wa ashr ko ke min musu le min ke sala ala le si ka ma ko min ke han karon nan tele tan o ba dafa kemen sanu la furu rabban ate kere butunde ne sulma na hajjamin kira adelanko kewu la harge ya fadila ala ka karunanin tiritan di kummena wuluri ko la ma ko nin ke kekri da bla ma kana re di kema fo baban tibina ne ma tibina ay re buri ka fo ya te bala lu ko ya te strati di te dalu sidi musula fara ne te bala ndenu kuna lu ko ya ne muso ko decide fabiha wa ni'ma ahakalus na fanan ka decide notori uben ke gure men bandi an wasi hukum seria framu balidi anu fanan ka yama ahakalodi wo anye kemsu ko kuma buruka silama ya ba ko men ton anyu la ton kala kemsu ude ke do lire fanan ko na kemsu ila ke kemsu sugma ika ta kelero a kontra ta la kero foro mais silama ya na silama ya ka interdit suratul nisa ko ne me anina musul tofoni sura men kono les femmes way en kono do way akou ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarsul nisa qarha qal wal mural li wala qati be awiye fen li wala mon silamanu ali musul takero qati ben yagbo ya la tebe ala ko interdit abana ka era ka ku musul fren ke anyali a hakke kero mo gufu dole ke ba doye ma ulti janari nasiban mafruda lirijal nasibun mimma taraqal walidan wal aqrabun walin nisaa nasibun mimma taraqal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw qasa nasiban mafruda ala lokoti ba kelwe kero kabo alu fal mal sani musu kebasa ataro dia boyara muso fabasa atao kero muso dimbasa atao kero muso barima basa atao kero
anabasa fabasa atao bekero diawela wala kuna suivan mafruba kun ni la ni la teni men diagwen ala wulu adora abuyara ada atao de dama men ka keb kiti kran ne kera talana la anya sela wulu ma wuli kera tala anya ala wana kaira ka kafuku ja musu yere ni kebe kema kera kwa mfo yusikum wa fi auladikum lidhakar misl hadhil unthain kunyin sala allah alu silamanu alu arabadinu al dinna kundo ko ke klin ni ke musuf la ni di kero ala ba yebra tra li zakar misl hadhal unsain ne ke klin ka minu flasro e musuf la ni minum fla ola di la ke klin ma musuf klin million klin musuf klin million klin minum fla le di kema mais o krole ko musuf nan tay kero ibadallah. إذا كان الإسلام قد رفع مكانة المرأة عموما فإنه قد رفع مكانة صحبة الأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة نانكا نما فلي هل بسا سلامياكا فانكا دي مسوما سلامياكا مسوبياكا مسوكروتا سلامياكا كومنكا مسوية نمسوكا لون مسوكا كورونا كرانكا كورونا فامو alu yɛrɛ bɛ juguya diinɛ ko dɔ kɛli de ka sabu kɛ silamɛya ka défendi a la droit men défendi droit de femme men ye fɔla bi slogan men ye fɔla duniɲa kɔnɔ ko droit de femme devoir de l'homme o ye kuma le di mais pratique tɛ di kuma le tun mais kuranna kumakan ye ala yɛrɛ kumakan le di ala ka valeur men di muso ma ala ka place men di muso ma a ka bon kojuga an tɛ ba men bɛɛ de la de nin fɔla rasulula hadisa bebe ma filɛ أكودي جاء حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه حديث بلبل من دي من نرى sabake bilibili la hadisa la sabake min tuko abu hurairata hurairata kuko nindura kenu nindura allah kilabra sallallahu alayhi wa sallam kenu nara kilamayi ninka kudi ya rasulallah ili ala lalu kidin oho mugin ni hake kabu nika mubera de nindi kila hei kisho bilibili ba mubero mugin hake kabu nika nkatini mubeka nka nka hina mumin fina muberi kila ko gendi kila ko kebe kina o ho ko nin na boraynde kilin kina ko nin na boraynde fla kina ko nin na boraynde saba kifa subhanallah kifa irago fal aqrab wal aqrab akutu ala hadisa gure ro kuni famay imasudiyamul ukore ikke wono sine ibare mal yono isiyo ne wono ibara yono wono teri yono ohu mune la kra bra na fosu ya saba ki kan ka hina mo me na mo beri ina do ukofa ina su ya saba lon kala ka stinda tu ke kuma me na ka kuma ni kuro ma fle ka yira ka ko mu ma fo gbansan mo le kuma ni na to rasulullah la yantiqu anil hawa kunfɛ kuma la tɛ ala kuma bɛɛ hikima ni di ala kuma bɛɛ daluya bɛɛ la ko a fɔlɔfɔlɔ mɛn di a fɔ kɛ a bolo kɛ ma k'i na ye hinɛ i nara mɔ bɛɛ di ko na le kɔnɔma don na ha na le kɔnɔma don na ka daminɛ den harijɛma kɔwa bɛɛ den sɔrɔ na na le tɔrɔya ta la de fa ba depansi kɛ ɲɛɲɛ ma depansi kɛra wori le la o mais tɔrɔya farikolo le la de tɔrɔya la farikolo la tɔrɔya ni nafolo la mun la tɔrɔya tɛ kelen ye de i ma ala kan kuranɛ kɔnɔ ko n kan sara ala alu adamadenw ka ye ɲa a ye mobali la hamalatuhu ummuhu quruha wa wadaatuhu quruha fahamluhu wa fisaluhu thalathuna shahara hatta idha balaga ashuddah
وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إيه كمران سرى بدنا يلي يلي بفلا لا شرط إنا كنا كي كرتا سيرو كمان كي سرون سيرو كمان كي لبارو سيرو كوراكو كرو كرولو يبوسو فريلا نيمشنو أكونا تسنو iba jangaro ara jangaro ni ma dumunin ke ate dumunin ke ni ne ma fale te dumunin ke ale be bola ile be bola le jilila dem andan to ma lokuma mena ba anyi framba musul buskasla anyi framba musul trola an kana danka soron ko afrono di afrono de soron dia de soron wati base indal wilada de ni soron wati base ثم السبيل يسر على كلام بيرس لا لدما دوتر تسي ودايما في اوبراسيون تسي على السر لا على كل السر لدما مسوديس كيا كان اديم بالو والله ديسرون ديا مسوديس سيا كان عليسا ديسرون دي بالو دما كران كو جوما بانسو بلو كو كيا كيت كو سونا ورودي السلام dina mbaro dina mo dina balu ke depansi kala kosebe koni muso le seye ke dina pliyedi akoya la matlaledi iko muso idna koni la matladi ka awudo ke ile la shiejdi ibonu shuna bekala yin otatoro la fosila duba duba farin duba jado kula abu jiro sunin tele ile la ile selnyana le re selnyala badin ko otroya muso lo kala roko mo kan ka hina ibamsula suwasala ukole ibake kokan ibake fansi idi ifai nai sriya go kina samba suwasala aba idi fa samba badin uyalala ordu ledi musulu al place de l'ofnaw di kaira kala ka foko dina mayna al kodina ka al makran bari salamalu ibadallah inna lil um dawran kabiran fi bina'il mujtama' لأنها تمثل نصف الأمة. وراكوكا إيراكا وراكو مسولي ورولو بلو بلو البلو داو بلو بلو البلو أي كان كيلو ألو دياكي تسلي مسول كارنكا كمسو كيسل لدي منا ألو يلو منتون تلادي نالو نيارا منتون برانيا برانيا نو الله نو يسو مانيا بونغولا تنيا نو بونغولا مانيا quartier tana bena ni quartier ma ben jamana tana bena ni jamana ma ben dio tana bena okoro le kunsul yallo al plasila kama kana al mar'a darul ham fi difa' al wataniha an al wataniha wa 'ardaha wa sha'biha musu ila jamana kurusi kana ifa bara kurusi kana ma feleba musu me kemi wara musu ni kemna afoko kala kali muso min kai ikai ka munabana ku kun kan kali munaku kanan kabla kunoji te nka kelifu menafura ku kan gela brabo famu ngon wati wala famu furute ka koroko akala kabla le defani wu men ki lo wiala ka wala loko kuma do alte okoro muso kan ki ilambe makran kusibe ayuhal muslimin innal marat نصف الأمة بل منزلة القلب منها فإن صلحت صلحت الأمة بارين كوني مسول نيارا ني مسول بنا ببربين مسول بنتو دي مسول ما كرانكي مسول بنتو دي مسول ما سبمنا رفو كل فراني كفوكو مسول كانك ربني على كوصلاء جمام لانكرو أكو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات على قول كو كان لكان كمسول التلين مسول التلين يعني ما نكو قال لي قال أبلا كرانا إلي ري وكي بي إي مسول يري لفلو يا لون كفوكو إي يري لي إكان كي يري مكران ياما إكان كفري مكران تيني كو بلدنو دي بانسيرو فريا بودو على تروتو مندو ladia kuro abramon buoro ki kan kilo ilo dia kosebe me ni le makran ila fe musu dinanya yi
ni muso ma dina ɲɛyi a tɛ ni le hakɛ lɔ na ni muso ma dina ɲɛyi a tɛ ala hakɛ lɔ ni muso ma dina lɔ a tɛ kira hakɛ lɔ a tɛ siɲɔ hakɛ lɔ a tɛ balima hakɛ lɔ wa kunfɛli a tɛna foyi ɲɛ i la wala kunfɛli kadaw n baden silama wɔrɔ k'i yiraja muso hakɛ don mun di k'a bila kara na ala dina ɲɛyi لذلك حصل الإسلام على حسن اختيار الزوج لأنها أساس البناء والأسرة كما أنها مسنة الولد الصالح قال يعلم فنا ولبس الإسلام ياكي دبو كيما كودو مسولا دينا لا كسر كو مسول دينا كران مسول با دينا كران كافام أدا كي يسوسما أدا لا يسوسما أني من يسيرو أبري هرسرون أفير ba muna la troya tana silamuma adalo ka foja ne baninke hakemena adalo maninke atibin siro insiyona mfurumala mbarimala dina kilimpilika arabadi hake makaran katim fibla denka bari wa rasul ku alayhi salam ko yangi jawro anye hake anye musu furudia fere nyabodi kelu musu tetala kun fetin muso tala sirati mɛnuma a ko fɔ a ko nin tunkahul mar'atu li arba'in limaiha wa hasabiha wa li jimaliha wa li diniha fadfar bizati din tarbati yadak wani kosɔn shairi ko ko al'ummu madrasa al'ummu iza al'ummu madrasa iza adatha adat shoban tayyiban ako rasul ko ko furu keto ko nani mema musula kinya musula kabla musula nanfu anala dina.

0: Hey, je t'ai une fille. Hein. Engeurik ya wa majen darben ina bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa no we no in wa futu ko dewdo. Sa mene wa makan. Fi andin gol. Julbe ben ko yo wandere. Edina ma akan. Telembedo sahaba minna sallallahu alaihi wasallam betawa dara senan islamon ko batte pakkeji mabbe ne bedo Nilal sallallahu alayhi wa sallam Mouni ko Fekye ni gonda mape nan gila bi hebi 40 ans Habe fekye ni 63 ans Mana 23 ans Nilal sallallahu alayhi wa sallam Hino Janu de bedo No new de bedo ibe mako de ko ni haa do wonirde on haa na wonirde ni ko di jikko jido haan do jikkinorde do jikko do jikkinorde do feew foti non go hakkonde jiyadon e jomumo foti ko jiyadon e dagore jom makone ido fo ne sallallahu alaihi wasallam woni ko be andene be dari ha dum wai won gon Allah subhanahu wa ta'ala o tabende be muro o ke be pargale muro feondo annabajan e bawo annabajan fi in sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu be foma be bedari be fon cpj didi won kanji mabbe ne tanjidi yahi don e jawmo mabbe ne danko
1: io be fitera da feo
0: e pesi nirali dundo e dina kan ala ko fime do woni ko wonne ala tende do julba ben de fu di maide en gundan sahaba jin rasulullah alaihi wasallam ma ka tere umar ibn khattab radiyallahu anhu بهم بيدو كان العهد الذي حكم عمر المسلمين عهدا يتصف بالعدل والإنصاف والرحمة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه odo ko khalifa jama tawata ara ande ben ko de ko histoire woni ko julbe woni na julbe ibandi odo ko ne do mata wadara ko jogino do ko koyte ko nundal ko jogino do ko ko bete ko yurmende wa no woni non karma ko mabbe ma karma ko meden en fo bayden haade fi mabbe nila sallallahu alaihi wasallam andu ben fo ko inte ko neddin ka yakangal woni ko julbe woni na julbe be perdal ne inga yagangan hebe anniga be perdaniga hebe gerti ne sallallahu alaihi wasallam o kambe to wayde ke je problem ji annaw do fo hande ka tawda la jettata hayran oro no mon ne defi mudo mo bon khattab ko warani oro kade aray kango kade si warbe be dawata ben hara ko warbe feyi ben ga hore leddi sino kontede Omar Achirak bal ojete e adambe ben hitewoni annabaɓe ne laaɓe dari ittama ojeete maɓɓe kanko Omar ibn Khattab oɗo tan makko ya nisange ne laamino tanka o laami ɗon tigi tigi ari nunɗangal no woodi tigi tigi ari gonka hino tabiti joñidugol yimɓe ɓen ko ɓe haani hendade ko no tabiti ha nelaaɗo maako sallallahu alayhi wa sallam ɓe maako maɓɓe go'o oɗo Omar ibn Khattab ko kanko henji julɓe ɓen e fitna ko kanko woni baa dambugal baafal haddungal ngal fitna ko hewtde julɓe ɓen ñande kala ngal ɗo baafal ngal heli awa hara hande kadi julɓe ɓen ɓe naati kon de kon e jarabuyeji jani ɗullele ndaare kanko Omar ibn Khattab nde o feƴƴine wono farisiyankoɓe ɓen iɗani yimɓe ɓen ɓe miijino nokkel go accirgol islam o kon te Ousmane classique Ousmane o sori on bone ɗon o wawal feeñude kanko Omar ibn Khattab nde o feƴƴino Ousmane hikkitiɗo ka Ousmane arde julɓe ɓen duuɓi sappo e ɗiɗi Abdoulaye ibn Saba sincuɗo feññini ko koye de kon ko Ali haani lontade o ƴetti yimɓe wawɓe wonde makko ɓay ko neɗɗo bonɗo ko huudi ko yahudiyankejo almanahu pide gouran ausubillahi min cheitani rajim bismillahirrahmani rrahim walan tarda anka alyahudu wala nnasara hatta tattabia millatahum almanahu pide haray alyahudiyankoɓe en nasarankoɓe an julɗo on ɓe watama yidde fanni a tawataɗe ɓeɓe a tawataɗe ɓe eɓee ko ɓe woni gonge muɗum ɗo noon kadi wona de innigo ko julɗo tum ɓe haɓata o ɓayaray histoire ji fof no waali andu ɓen no ande ɓe anda ɓen ala na julɓe ɓen duɓani contre muɗum kamɓe ɓeyda goɗɗo ɓuruɓe won noon jikko yahud e nasara haray oɗo seydna Ousmane kaw fejjino don ko ni hande kadi wonri ko do woni tay hawande en ko ande adda ko hakkuno julbe joni emakiro fala zaliman yazlimu nas kan ko woni khotab ta goɗɗo so staato ñugo goɗɗo ɗon noon foti ko hettiiɗo e dow tampuɗo o sotaama toñude naafi kan tampuɗo e dow hettiiɗo no fota ter goɗɗo so staa toñude goɗɗo wala da'ifa yadi'u haqqu بين الأقوياء. فلان المدار دهروني سابو على كان يمرا ومبدو حكي من يبرتا حكو نبور بمبين لا ولا فقير يأكل الغني حقه وناكدي ɓurɗo woni ko ñamata ɓuraɗo woni ko dolata ɓuraɗo woni ko viyoda hakke ɓuraɗo tawi ɗum ɗon ɗum ɗon dogal fewde Omar sabu nde Omar ko neɗɗo mo tawata radiyallahu an ko neɗɗo nunɗuɗo ko neɗɗo holniɗo ko neɗɗo mo tawata hara wonni haalina maka sallallahu alaihi wasallam law kana nabiyyun ba'di la kana Umar ɓe maki si tawino hara annabajo go artayno ɓaawo an ko ɗon holli artata few ha qur'ana wi o khotoman nabiyyin kanko ni sakkitode e annabaɓe ak si annabajo go artayno ɓaawo an ko Umar o wonayno annabajo ha ɓe maki hadis go malaika ɓe ñewde ka ɗengal Umar oɗo jangguiɗen e aji qur'an hewde ɓura an Umar yewta konnguɗi ɗi Allah subahanau tala jeppindira noon no yewtino hana ɗoytare ɓeydade kanko omo boni Khattab radiallahu an bali ljamii yaishuna tahta madallati ladl التي أظل معمر بها سيقواني يمي بن فو بلاتنا هي بوري إلي وادن وطاوة هرا وادن وطاوة هرا قنن قدوب دين قنن قوم بابن الخطاب رضي الله عنك يا عمر وحس عمر بعد 13 عاما من حكمه للمسلمين وهم بيد عمر كان قد يقول سوء أي وني ونيابي دوبي كون نيابي كون بين دو سبوة تتكونا كسبو ونكو كان كمر ونكو نيابي ɗum sappo laamino julɓe ɓen minen komin ñawore makko ne lil adil wonande julɓe ɓen bi annahu kaboro wa asan kanko Omar tigo soyi dow makko ɗin towi o heeɓi dowboy ɗonko 63 ans wa anna raiyata قد زادت كان قوم بني الخطاب وسوي وند من لا ما تير نينجان دي مويا اسلام ساكت كي مويا سابنا روم افرس islamo ngewteke mabbe be foli benno faqama yadu Allah ta'ala qa'idan kan ko bon khattab radhiyallahu an onte mo dara Allah subhanahu wa ta'ala ohme allahumma allahumma kabra sinni wa da'ufat quwwati wa andasarta ra'iyati faqbidni ilayka ghayra mudayyin wa la mufarrid اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب اوتوريجو مكة اونوديجو مكة او كان يالله دوبي اني دوبي دولان ني فو اندي نولان دي دويتيكي la materin din diyaji hande mudare lezin de umar lamino de ma usman atawai dun hande ko peji duudude peji hande ko duudude dun gango lamino dun fo lamino kanko umar ibn khattab ma usman ibn affan bay ali kanko sabo warngo usman gon jibe ben fottan fe no makko hano feddinir non way kadi o feddini kadi pottanga kadi kadi arti sabu o dajja mo moni sabu non Abdullah ibn Saba digo rap digo kango digo mo humpi di haray lamate ndi yaji islamo sakir ke moja on bi haray Allah dirga mala yetita Allah no fere mi hakama haray hina mi budo kalifo mi halfina on hina mi budo ko ni ko hakunde mede hina kamana katagore bani harfono timmirla ombe di alla asikan yan gol shahid kala wal mana ha ko fela mala men shahid ombe di wadu maide anden kaledi annaba jamaa ndo nu ko madinatu munawwara daren jiya da Allah tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah kare jabeniri no landori non gogo wala jettum ko lawol makko khaleedi annabaja makko sallallahu alaihi wasallam e kan annabaja makko surara wazata yawmin qama umar min nawmihi liyarwiya lilmuslimin ru'ya ra'aha fi nawmihi kan ko bani khattab radiyallahu anhu yande go bangi yani o hoyli o fini o hoyli kanko mo ibn khattab o wanti no himo fev gisano dun julbe ben dongo ngoli yingol ka koydol makko fa laqad ra'a kan nadikan naqrahu naqratayn وديكو عند العرب الأجنبي فقال عمر يرزقني الله الشهادة ويقتلني أعجمي أبو بن الخطاب رضي الله عنه كان كتير في ذلك ويقول أهو بيت أويئي kay ay ne man don tori hina soppi mo labe didi no to fi mo labe didi soppane ne soppane kakale di arabu benno kono soppande kono soppudo mo wana arabu jofe te ko irani yanja benamo abulu al majusi ko irani yanja ko dum wadi no ya ko yurmi ha fiite ya ko yurmi ha fiite to mande irani yanjo inata kango ko ko min ahli bayt rasulillah sallallahu alaihi wasallam o inna alquran nuiti o inna aisha jaka ahli albayt o inna hafsa jaka ahli albayt bal o inna sunna binal ben foppe jaka ahli albayt bal o inna habib ala sana ben jaka ahli albayt wana kango jada ahli albayt ha no wadi piji taw dara sheitan ko man yibe men hafidde kon sigo do no wadi piji ko so adni hakke makko sedani o yiwa no escalier dan ko do wadi sey hande boy kala fala do sinjugo goddum ga dina wo o buri kon kon noni do la no ko yaada ahli albayt tata no hara bedo ko himbe tawta hara tani sallallahu alaihi wasallam ko himbe tawta hara ko himbe andabe ko himbe tawta hara ko himbe ko dum woni himbe tawta hara ko himbe natube ngadina e gomni annabi sallallahu alaihi wasallam be jogiti ke islam on yonno site go ni wono sonna binar ben be de be yaaka yimbe sunna sallallahu alaihi wasallam hare holli be no foko hevera bibbe ali ben ali no marno bibbe hewube kibe duudi moja sigo no wi ko al-Hasan al-Hussein e Fatima woni ali woni mesulna sallallahu alaihi wasallam harabe e da kadi fo holli be natana kadina kono hadi be jeya yimbe sunna sallallahu alaihi wasallam harabe fo yatna kadina kono wadi hala di do pije ne don hanne adi defonda makon fi wota o fibodun do ha o hewta kallah subhanahu wa ta'ala hala dun do nalun do hanu febuden o ye yimbe be dawtara hala sawete fi fi mabbe gal qur'an kallah no bidin ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'dalluna sabila وَهِيَ يا ربنا آتِ من ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا هر نهر كو جابد قال كل ضعف ولكن لا تعلم هر كن جابته ويا الله تكتكيم دفتين كو ييمب كو هو بامن بن يما هو بامن بن imagine me laangol o yalla so windiram belete den hala ko jabete on fo mo kala mo e bala jawale lette hala don go wol gol tun ina ko wawata wonde don ko noy hala o don bo me khattab radiyallahu anhu babo hoydi dontori no tufimo e soppimo an weten en gatta ka ko soppol weten soppimo no ke lidi te ka ka leede al arabu men ton o soppa o tufa ko non e na jiya do ton soppimo na jiya do tufimo kanko tigi o andi do o fokkati ke jom makko o tori jom makko yo Allah arsuko mo ko dum ne yan ko shahid bal o fami do amako ngal jabim sabu no tori do anso hoydi koy do ngol on bi ke de waray mo net o mo tawata harana arabu jo ومرت الأيام والمسلمون يرتقبون تحقق هذه الرؤيا وهم يعلمون أنه مر صادق في كل ما يقوله لكنهم تمنوا أن يمد الله في عمره ولا أخذ من أعمارهم ولكن سيف القدر ولكن أي سيف القدر أسرع من درء الحذر ñalli de wonti di yiltonde da wayo yi ngol koy don gelu ben gade e bande mo bin khattab tigi tigi so yewdi dum hunde haray ko budi hebde ko wonne ko nonde wonetta ko non be andirano kambe wadi Allah zaman beti ulaika humu sadiqun donc Omar Ali en Ousmane en Abubakar kambe kur mabbe Allah zaman beti ulaika humu sadiqun be tigi wonu gongu be ben ka kongu mabbe ka golleji mabbe ka imanuji mabbe awa tigi tigi yobbe wonti be habbeti hibe watteni yila e ko Omar hompiti be kon e bande Omar ibn Khattab ko neddo gongudo e bande ko gongudo gala ko woni halde kon Omar ibn Khattab sigo woni kambe tun e wonti be yalo dallo so wonta juuti tan gonda makko ran hayta woni haray nan joni ko do mabbe non ko be yetta be tan Omar tan ma ko be yenno ko be mo wor sabu non ngado jogtigal sabu non men ngado jogtine kono kan ko woni khatab o do ne ko jo makko Allah jabi do makko ko wadi be makko non koko wete on kafa ko durie unno yawi vitesse mon on notidi no hettini buri koko wete kon e wanaare rente ko mana goddo sin jettude e no protezora si ko durie on hoddiranoma haray ko durie on attoto ko ko neddo on sabe bindande dan fi prothèse gol hore modo tango ko dum adi haray kana fil madina rajul yusamma fayruzan wa huwa min al ajim ay laysa min al arab ba kana farisiyan adam ibn khattab radiyallahu an alamateri makko aybe yehi iran be godumoni be nabe islamon iran be nanguno wobbe gobe arde mabbe tayen o da bolu do mo jay arda be ngemudum ko marno do ko nde ko nyenyal وكان قد اشتكى لعمر من كثرة الضرائب هل أولو أبو لؤلؤ المجوسي on est gassare matinée donc hein himo voilà tu as nié ma coyote ava tu nié quoi quand quoi tu fais rusa nous on a ouvert min ahli arab ya kay arabo be feew wona woni non bo wona be hinde hande anu ali khamini em fo be jaga ahlul bait na khumaini en na be jaga ahlul bait na majlisi em fo be jaga arab dig odo ko ne do dan yanjo kango abulu da majusi أولتي عمر من كسرت الدرائب ما ناسي قولي قولي دين وجدتي كم ويتي نون دوما جبوي لي دي لبوي هرأي بي مالي دوندو فسأله عمر ما عملك قال نجار حداد وابن الخطاب رضي الله عنه لانديما كوينو نقول لما كورن ويكانكو كو منيزيجي كو بايلو جو كانكو بولو لو قال عمر فما ضريبتك قال درهم واحد وما لانديما وهنن ولنجو الدماده ayo ko dira mo goto woni yodi makko ni kanko abudu al majusi ulun nama di harai thumma qala umar samitu annaka tasna rahan taduru bir riyah qala na'am sa asna laka rahan yatahaddasu biha من أيمن بالمشرق والمغرب قال عمر حدد العبد فكان في نية عمر أن يخفف الضريبة عنه عمر بن الخطاب لاندي أولا أبو لؤى مجوسي ونمنا ونانيكو مؤينايدو كوينتيكم سامارو sikani bi oto ferte do o wi nam o wi hi kanga bolu o wi hi o wi nam mo inande wondo mo inande wondo yewde fi ndon don wonne be funna nge hirnaage kanko bon khatab o wi kesan machulon teedi kala tayno bon khatab bayo ko dira mo wota wona yo be tayo mo woniri e ko dum woni beydangol mo kono madama ko ke fer anda dina lislam ay hunde hande su jana Allah subhanahu wa taala ele ngandi odo abulu la majusi nawo di yota be konguli tawata ra konguli hulbini dafe ite ben abu lulu ndew to funo mo ibn khattab odoguno oyai erang wo ko ton amaye ndo ko hunde tawata ra ndin sella feu feu feu feu feu feu feu ongo abu lulu da majusi odo sujjanali Allah subhanahu wa ta'ala kono hande no wodi wadnay be mo fet sabo ko wadi ko mo boni khattab radiyallahu an sare witene madinatu kashan wa namaron fet sabo ko wadi ko umar boni khattab radiyallahu an hala nam ben non ko be mo wadande mo non fet don ko inni bi ashhadu an la ilaha illallah kefe musujjanali Allah subhanahu wa ta'ala o wara neddo mo dawda hara kala ko ando ko inde kon histoire no andi neddo no andi e ko dum woni pewal neddo hala najur mengol may dewda ande bal ko weltana ko kefere gol de makko en sabu ko sonni ko julbe be fo ha pije naw ni maja tanko ko rabbe kan en hawni en dirige Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ken fam je selu ya Allah subhanahu wa ta'ala tabintinen e hore dina kan o wadanen ka berde meden hada ko dina kan woni ko do woni ko ko woni en e gidude hada ko non do wadden dina kan no famire non e do famuji be do sahaba bin sallallahu alaihi wasallam wa jalla zaw bi wal ladina taba'um bi sanar radiyallahu anhu badal na setan wujim kala net dama taw dara woni jokati al muhajir al ansar bi ihsan hari allah zaw bi tara o do ko net do mo alla weltane ko yaade net mo alla foti al janna hay tay o ma yaali ko hayta woni fo ni go kefer are alla kan beltani mo kama ko ngo alla subhanahu wa ta'ala are ne do fo hina yo o weddi to ha shaytan ko mando mo ha o ko do woni watta wadde piji e dawata hara na dum o hanno wadde na dum o hanno topidade na dum o hanno ko dum woni yaade jo gajo makko na dum jo makko dabbe nomo sabana ko dan ko wi'en baada uz bin shaitan wa jin sarhamanir rahim ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun mi tagiral yimbe jinna so nafiyo be rewa a yimbe jinna ko tagira ko min ajili l'ibada ko ndo yimbe jinna ko tagira yonno neddo si tewni hara shaytan ko mandi ke modon ha ittimo idun no wa qulana hum bitirin ba'da uz billahi shaytan wa jinna rahmanir rahim qala fa bima aghwaytani la aqudan lam siratuka al mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا في القرآن شيطان يجوكي بيت آدم يموي وإيتنا يمو يسوع بعونه إنيامو في يونت محبودي باترون في يونت محبودي الله سبحانه وتعالى on wadi hala ne don
1: o hala ne makko
0: ko yo eto o anda nila sallallahu alaihi wasallam ko hen be yottin ko honno be do yottina be mu be faame no ko ko nila do yottini sabana ko non tunna don wata yartu nila sallallahu alaihi wasallam be yottin yottina be konno be faame no on te ko mu faame do wonno Allah manti anna fa amma faam go ko ina faam ko sahaba be nabi sallallahu alaihi wasallam faam ko ngadina hay non ko nita ka dina ka Allah subhanahu wa ta'ala sabna da tawo be di Quran a'udhu billahi minash shaitanir rajim al yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina hay yawm arafah on be jarande dina mon kan timmi ay hande dina mon kan timmi few neema jini timmi few wela nama ista mon dina mon do safini do god example waawo demi page a finiimo page a soññoto o soññoo hala kadi janngo kadi o finotaako kono si woni so a yi a fiini goɗɗo a finiimo janngo a finiimo faɓɓe janngo hara na janfa wonɗa waɗirde haani gol tun aɗa fiinde hara aɗa ndarta ndemo ko pelletto ɓaymo waawde sinaadi woɓɓe yaadi o dude ɓona haa ɓeɗon kar koye ɓe hooto aɗa wonde allah heɓaade so a yino allah subahanahu wa taala jippini islam on hoore nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe yettini fop yettinaaɓe mum kamɓe kadi ɓe jaɓi fop ko waɗi allah subahanahu wa taala o mani ɓe fof maɓɓe on peti quran baɗi audu billahi shaitan rajim laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar kanko sumaa on peti ko pelletto jaɓani annabajo tubu ɓiye laqad taballahu ala nabiyyi ala jaɓani annabajo tubu ɓiye e ɓen janganakuɓe makko ewɓe makka seni madina jokkimo e jannganakoɓe makko wernuɓe mo madina ɓeydaɗo sono ƴettani ɓeɗo garante ko woni mana kamɓe ko ɓeyimɓe aljanna ala ko raɓɓiɗi ko yan wollanimi radio ɗi inchallah sodi kalam sala ken famuji sellude e hoore niyya on inchallah ko ɓangge ngol biri ko faami kon e ko nafata ko inchallahu taala hinamone goɗɗo hay goto wona inchallah kota goɗɗo woru ka anna ɗo ha o feƴƴa o yaa o inna allah artiran hara on ndiɓata artude on diyato fewno ɗo ka wori ɗo ka selli ɗo ka hakkille makko hisi ɗo ka tawde ɗo hara o ala torade nini retour yo wakkille fewnoɗo kolla fewnoɗo nan taw ndigi toroyo permission hara permission ala 628 935 966 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 ko be yimbe aljanna ko yimbe be tawtara ko kala rewe de Allah ne rewe no Allah subhanahu wa ta'ala bo haye Allah subhanahu wa ta'ala ko donne ya fikemo wale mo ne aljanna Allah subhanahu wa ta'ala wadde yimbe aljanna oh mo yene ngo da menna wadan de bon ay men men kene gondo
2: 628 965 966
0: Eba nam.
2: Allo.
0: Nam.
2: ko don do woni yewtugol jama on ko nafata be hande e jango ko don do woni laba ngol jama on reedu
0: jazakumullahu khairan
2: en torika Allah yalla boy nude en jootudum boy nonga nokkure den kadde
0: amen barakallahu
2: khairan ara men salmini bore directeur radio on don ha e gollobe ton be fo inshallah
0: shukran shukran lakum
2: yalla ko en kadde juma jabaado
0: amen barakam ben inshallah
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam
2: kan welti be den ha dadde
0: inshallah barakam jazakumullahu khairan naam abanam
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam.
3: Aw sai mo yindi do mo jarama ko no lambal do landal.
0: Aba. An ka don jarama.
3: Be sappo foda be aljanna ka gurna mabbe. Men non ko wombo group aji di.
0: Na?
3: Top mo aji runa.
0: Mi fama ne fama han no. Foda be sappo.
3: Foda be aljanna be sappo foda be aljanna be ka hore leedi do. Ko mo aji runa ka ko ansari yi jono sta wori ko mo aji
0: Zakula khair. Zakula khair. Barakallahu fik. Bedo wete be al-ashara mubashirun bil janna. Bedo fo be fo mabbe ko jabi al-muhajirun. Ya ko fo ko jabi ferbe ben. Hay gote mabbe madina ko ji ala. E ben da al-ashara mubashirun bil janna be fo ko yimbe madina. Yimbe makka ko makka yanko be ko makka wibe seni madina. Ko na ben don tum weltinira aljanna ben non be neu nila makko woni an karejo kanet aljanna kayo kanet ay kayo kanet aljanna be tumbondi be sappo ko do woni be foma be ko be quraishi an kobe be foma be kambe nila da hawti jiyan be foma be ko be hawtu be mamiraabe yonno wadi chaldi chaldi donc harabe non ko makka yankobe hinamadna yankobe ko nayen faama ko ben dum foda aljanna qur'ano yewti ba'da auzu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladhina awa wa nasaru hum bi ulaika humul mu'minuna haqqo lahum mawfilatun wa rizqun karim hasmatu bedo yimbe be tawta rawni be gomni illa sallallahu alaihi wasallam makka be fredene la do madina be tindike fi laudina allah subhanahu wa taala e be do yimbe fefi wernu ben lan sallallahu alaihi wasallam madina be walliti ne la sallallahu alaihi wasallam sakul islam on jogita go islam on bantu go raya islam on alahu bidika makko ko beedo woni yimbe gomdi be ben gomdinangal Allah faalangal ay gomdinal gonga wangal ko beedo gomdinangal no gomen ko ben no hebi ngal no yo no hare beedo nayno go beedo ko makka yanko bentu o da hadis ko fi makka yanko bentu o haa sappo ben fo ko mi makka yanko be ha gota mabbe na hina madina yanke jinam 636 935 935 636 935 935 636 935 935 haray dun do holla ko kambe dum wetina be aljanna be dodi ha la tam bete wallazina taba'um bi sa'in radiyallahu anhu bal goddo na harana o sahabaajo fas ha yaka sahaba fe ko ma dama ko dum woni e o jokkiri be do no be jokkir non ay o rewiri alla no be rewino allah subhanahu wa ta'ala harane don o jete obligatoire ma kesan yimbe aljanna Naam.
2: Allo assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam sakat.
2: Weltanama.
0: Ah yalla weltanama.
2: Selangal duubi dum.
0: Amin ya rabbi.
2: Ara min ko mi faala ko andugo programme di mon ko ko jour di hondi.
0: Naam.
2: Watton waajo tudon.
0: Naam.
2: Ikadi na non mi faala andugo harawnti tagu mon arab man kaldon do.
0: Naam. Ndoko ko juma jaden ton juma jaden jumma jana
2: leerum boy leerum aron tore alal inshallah
0: ko 11h ko 11h 11h ko inner de temps ma 50 minutes 11h gela gela fayda kenen wona tuwa kenen wona 5 kenen wona andu gal ko ha 5 kan 5 boki hara yel na hara lan ne
2: baka
0: baka 11h 5 11h ha 11h 55 wata hara lan ne ave ko bien
2: amin
0: zakum la khair barakallah shukran lakum
2: barka me de welti men jenta do jenta de barka barka barka
0: ha barka amin ya rab ala baydan fo barakallah wa alaikum assalam ha bas apne ke liye men yo ni haran de kolon ne dara de inshallah he der ke allah subhanahu wa taala yalla kin famu jena fadin ka anna me kala kar men yalla subhanahu wa taala dan den kala ko tawada ha lorre ka anna me ne kala kar me den han samade imbe jannatul firdaus alaa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Soleil FM, la pub.